0: ¡Los queremos!
1: Estamos bien emocionados, estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
2: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto, con el bueno, la mala y el feo. Para tu próximo proyecto es clave tener opciones. Ahora en Lowe's encuentra las marcas de confianza en stock como GAF, Owens Corning y CertainTeed con más colores para elegir. También encuentra tejas y accesorios listos para llevar. Ordena antes de las 4 p.m. y obtén entrega al día siguiente desde las 6:30 a.m. a tu obra en productos selectos. En Lowe's estamos contigo en cada proyecto. Entrega de lunes a sábado disponible en códigos postales selectos, sujeto a disponibilidad.
3: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
4: Mom, please.
0: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
4: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
0: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
4: Wow, you weren't kidding, Mom.
0: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
4: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: No, the other one.
5: What's in your wallet?
0: Oh, that's my boy.
6: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
7: Bienvenida a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy?
8: Mi auto está haciendo un ruido. A veces es como... y otras es como...
7: ¿Tienes prendida una luz el tablero?
8: Sí.
7: Con el servicio Fix Finder gratis podemos leer las luces de check engine, ABS o mantenimiento para encontrar la posible falla e incluso recomendarte un taller si lo necesitas.
8: Entonces no necesitas escuchar el pa, pa, pa, pa, pa.
7: No, con el Fix Finder, sin complicaciones, solo servicios gratis.
9: Get in the zone, AutoZone.
7: Aplican restricciones.